0: 书签署。中国还在持续拓宽吉尔吉斯斯坦进口品类。
1: 羊毛羊绒产业是吉尔吉斯斯坦的重要产业，当地畜牧业资源丰厚，发展潜力巨大。去年中吉两国正式签署洗净毛绒舒滑检疫议定书，为其优质的畜牧资源拓宽了中国市场。
2: 近年来，中国同其他上合组织成员国加强绿色发展领域交流合作，助力各国经济社会可持续发展。在中吉两国的紧密合作下，吉尔吉斯斯坦首座大型光伏电站詹泰光伏电站成功投入运营。这座电站将中国的成熟技术与吉尔吉斯斯坦的资源结合，彻底结束了当地居民拉闸限电的历史。
3: 这里是吉尔吉斯斯坦。当第一缕阳光洒在天山山脉上时，马拉特·楚克巴耶夫已经驾车出发。对马拉特来说，沿着这条已经非常熟悉的山间公路，他正通往自己职业生涯的新领域。这一切源于一座光伏电站在2025年12月投入运营。詹泰光伏电站位于吉尔吉斯斯坦北部楚河州克明区。现在，马拉特是电站的一名技术人员。这座电站是中国和吉尔吉斯斯坦联合项目。作为投资建设方，中方公司直接参与电站的建设和运营。
4: Площадь солнечного парка хорошо видна с высоты 230 гектаров. Здесь одновременно вырабатывают электроэнергию 193 тысячи вот таких вот панелей. Ничего прежде в республике не было. Это первый проект для Кыргызстана.
3: 詹泰光伏电站设计年发电量达2亿千瓦时，这足以不间断地为附近居民点和城市供电。电站运行还实现了自动化管理，仅由少量专业人员组成的团队负责配套保障工作。
4: Это можно сказать мозг станции.
5: Да, это у нас центральный пункт управления. Здесь мы наблюдаем за панелями, за прогнозом погодами. Здесь у нас оперативная схема.На подстанции. Но здесь могу дать оценку на 100%, на 5%, потому что все на автомате, здесь не надо больших людей.
3: 在电站所在的山区，技术人员必须在不同的气候条件下工作，从-25度到-40度，一天之内天气也可能变化多次，强风偶尔会导致故障，必须手动进行修正。电站的技术团队包括中国专家和吉尔吉斯斯坦本地员工。对当地员工来说，这是学习使用高科技设备和掌握管理技能的宝贵机会。
6: 它这一个模块里面有10个，你看，1、2、3、4、5，这2个是一组，正负极是一组，这样是一组。
3: 过去，马拉特所在的村庄经常限电，如今已经不再受电力限制的困扰。当地居民曾经认为遥不可及的愿望，如今成了现实。
7: Мы уже начали забывать две ядерные отключения. Стабилизация электрической энергии пошла хорошая. Нормированный дает. Приятно, что за счет этого, короче, у нас и уровень жизни повышается, и качество жизни тоже повышается.
8: 吉尔吉斯有资源，中国有技术，合作的这共赢这种模式。
9: Эта дорога длиной 400 километров – часть совместной работы в рамках инициативы «Пояс и путь» Китая и Кыргызстана. Соединяя солнечную станцию в Кимине с рядом других проектов, она становится еще и важной энергетической магистралью.
2: 在中国国家主席习近平将出席2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦和埃及进行国事访问之际，中国中央广播电视总台精品影视节目《吉尔吉斯斯坦和埃及》展播活动分别在比什凯克和开罗举行。习主席的来信、习近平的文化情缘等总台精品影视节目在两国国家电视台等主流媒体陆续播出。
0: 习主席的来信，精选习近平主席给海外汉学家、艺术家和青少年等的回信，生动讲述了习主席推动民间友好、促进民心相通的动人故事，展现了新时代中国开放包容、合作共赢的负责任大国形象。习近平的文化情缘，选取习近平主席心系文化传承发展的生动故事，展现他对文化兴、国运兴、文化强、民族强的深邃思考和珍爱文化遗产、更续历史文脉的深沉情怀，向国际受众阐释习近平文化思想的核心要义， 和习近平主席治国理政理念的